0: 高市政権を打倒して、やっぱこの戦争を止めて、そのかつての過ちであるし、今に至るまで中国の人々に、負わされてきた苦しみってことのやっぱ責任をやっぱ取っていきたいと。
1: 集会现场，民众手持写有反对修宪扩军以及反对战争、守护和平等标语，以此来表达对于日本政府推动扩军修宪、重走军事化道路的强烈反对和担忧。
2: やはりこれまでこう日本が曲がりなりにも憲法9条の下で平和国家という建前があって、で殺傷能力のある武器は輸出できないというふうにしていた。やはりそういうことを日本が戦後ずっと課せられてきたような戦争しちゃいけないんだという規則を全部踏み破る。
3: 生まれてはいないんですけれども、やっぱり勉強してきた歴史を繰り返していると思って、非常に憤りを感じて怒りを感じていますし、そういう誤った歴史を繰り返しているっていうことに対してすごく申し訳ない気持ちです。もう一刻も早く退陣していただきたいですし、軍拡をやめていただきたいですし、
4: 先日実はニューヨーク の NPT の不拡散条約の会議にも行ってきたんですけれども、そこで日本政府は中国に核保有の可能性を問われた時に非核三原則があるから保有することはないと反論していたわけです。国際社会の会議においてはそう言って非核三原則があるからと理由にしながら、国内では当たり前のようにこれを見直そうということをこう動きを強めているっていうことには怒りを感じますし、やはりそうしたこう騙し討ちのような形で国際社会を騙しながら核兵器を持つなんてことは絶対に許してはならないなと思ってます。
5: 来关注中东局势。根据半岛电视台三号援引消息人士的话报道称，伊朗通过斡旋方巴基斯坦向美方提交了一份最新谈判方案。该方案包含三个阶段，其中包括在30天时间内将停火转化为全面停战等内容。
1: 据报道，伊朗提出的新方案第一阶段内容包括在30天时间内将临时停火转化为全面停战，逐步重新开放霍尔木兹海峡，并解除美国对伊朗港口的封锁，由伊朗负责清除海上水雷等。第二阶段则包括最长在15年的期限内就全面停止铀浓缩进行讨论，在规定期限到期后，伊朗方面按照零库存原则恢复铀浓缩活动，以逐步解除对伊朗的经济制裁等内容。第三阶段，伊朗会同地区国家一起会谈，围绕如何构建覆盖全区的安全体系展开讨论。据伊朗伊斯兰共和国广播电视台3号报道，伊朗外交部发言人巴加埃说，美国已通过斡旋方巴基斯坦对伊方提出的14点提议作出回应，伊方对此正在进行审议，现阶段谈判不涉及核问题。巴加埃同时表示，有关伊朗承诺在霍尔木兹海峡进行扫雷的说法纯属媒体捏造，伊朗不接受在最后通牒或强加的期限下进行谈判。美国总统特朗普3号在社交媒体上发文称，美方代表正与伊朗方面展开积极的讨论，相关讨论有望给各方带来非常积极的结果。此外，他还表示，从中东时间4号上午开始，美国将展开行动，引导被困船只离开霍尔木兹海峡。
5: 接下来，我们通过一组简讯快速了解一下国际方面的其他消息。
1: 以色列国防部3号称，以色列军事采购部门已批准从美国采购一个 F-35 中队和一个 F-15IA 中队，总金额达数百亿新谢克尔。据了解，这将是以色列自美国采购的第四个 F-35 战机中队和第二个 F-15IA 战机中队。以色列国防部长卡斯称，从对伊朗的军事行动中取得的经验教训，要求以色列继续推进空中力量建设，以确保未来数十年的空中优势。本月1号，美国国防部宣布批准向以色列、阿联酋、卡塔尔和科威特提供价值总额超过86亿美元的军售，且不需国会审查。其中，以色列将购买10000套先进精确杀伤武器系统及相关设备。石油输出国组织欧佩克3号发表声明说，7个欧佩克加主要产油国决定6月份日均增产原油18.8万桶，这是欧佩克加在阿联酋正式退出后的首次决策，也是其连续第3个月宣布增产。声明还说，各参与国将谨慎维护市场稳定，视市场情况灵活调整产量。7个欧佩克加成员国将继续每月举行一次会议，以评估市场状况和